0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días, é unha das novas coas que espertamos este luns a fin do episodio de calor abafante que vivimos esta fin de semana, especialmente o sábado. Xa non temos alertas activas.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Se indica o pronóstico de Meteo Galicia que estamos nunha xornada intermedia entre as altas e as baixas presións, co paso dos restos dunha fronte moi desfeita que vai rozar o litoral noroeste durante a mañá. En que se traduce isto? Bueno, pois en que imos a ter nubes no litoral norte e noroeste, sen descartar algún orballo nas primeiras horas, e co avance do día sí que se van a ir abrindo claros no norte, no resto do territorio os ceos estarán en xeral

Moi abertos. E esta é a nova tamén no día de hoxe, que estamos contando que as temperaturas irán en descenso, tanto as mínimas como as máximas, despois, pois iso, dunha fin de semana de calor.

0: de Longara en Barreiros debido ao mal estado do mar. Por fortuna, conseguiron sair e todo quedou nun susto.
1: Seguimos en Pontevedra, Juan de Sola.
2: Iniciamos semana con combinación de nubes e claros e unha temperatura de 16 graus en Vila García, detención dunha muller que tivo que ser rescatada da fachada dun piso ao que accedera para sustraer cartos. Arrestada, alcanzou ao balcón da vivenda coa axuda de dúas persoas e tras forzar o acceso exterior, entrou no inmoble co obxectivo de apoderarse de efectivo.
1: Seguimos percorrido en Santiago, ali está María Teijeiro.
3: En Santiago, 17 graus e ceo anubrado. Accidente mortal onte en Outes. Faleceu un motorista de 56 anos logo de sufrir unha saída de vía e impactar contra a cuneta. Foi na DP5604. Os servizos de emerxencias non puideron facer nada por salvarlle a vida.
1: Seguimos en Vigo con Luis Cerdeira.
4: Ceos despexados, os termómetros marcan 17 grados. Dende hoxe, o Concello de Vigo abastece de agua potable ao de Baiona. A presa de Baíña, que abastece a esta localidade do Armiñor, xa se atopa por debaixo do 30% da súa capacidade.
1: En Ourense está Paco Sarria.
5: 16 graus arestora. Pouco máis de 27 mil estudiantes comezan curso en todas as etapas educativas na provincia esta semana. A crise de nacementos ten consecuencia nas matriculacións, con 500 alumnos e alumnas menos que o curso pasado, dato que chega o 25% menos en infantil no último lustro, mentres que en primaria o descenso é do 11%. Solo en secundaria hai un lixeiro repunte.
1: En Ferrol os termómetros marcan a esta hora 19 graus. Na Coruña un menos, 18. Tivemos un incendio forestal moi preto da cidade da Coruña, no concello de Culleredo, na parroquia de Sésamo. É un incendio que puido ter a súa orixe a principal sospeita no lanzamento dunha bomba de palenque dun foguete durante a celebración dunhas festas patronales. Non foi moita superficie afectada por este incendio, pero sí que estivo preto das casas nunha aldea e tamén cerca preto do aeroporto de Alvedro. E non foi este, ademais, o único incendio activo das últimas horas en Galicia. Está estabilizado o lume declarado, isto declarouse o sábado, pero xa quedou estabilizado dende onte. Incendio no concello de Manzaneda, 15 hectáreas afectadas, neste caso, segundo informa a Consellería de Medio Rural. Nas últimas horas, xa no debate político, tamén colindando co tema dos incendios, o PSDG-PSOE anunciou que vai levar ao Parlamento o habituallamento que en medio rural dispón para os brigadistas. A deputada Carmen Dacosta.
6: Un auténtico insulto que a Xunta de Galicia dea un mendrugo de pan e poucas lonchas de chourizo aos brigadistas que pasan 10 horas loitando contra o lume, realizando un traballo dunha enorme exixencia física en condicións especialmente adversas. Por iso, presentamos unha batería de iniciativas no Parlamento para exixirlle a Xunta condicións de alimentación e hidratación dignas.
1: Pois era que denunciaban as últimas horas o Partido Socialista e vai levar este tema, dicía, o Parlamento. Esta semana teremos o primeiro pleno tras o verán. Esta semana é a de regreso ás aulas para a maioría tamén do alumnado. Facemos un alto e regresamos con máis actualidade. Luis González está no control de son.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Unha auga con Concha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
14: Gadis, en confianza.
15: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Se circulan a esta hora por la A8, tráfico pide precaución, ¿eh? Se transitan especialmente por lo alto do Fioco por néboa, un día máis. O sábado tivemos un accidente considerable, ¿eh? Danos materiais, pero un accidente considerable precisamente pola néboa neste punto, na A8. Tamén indica o 112 que tivemos un accidente ás 5:09 da mañá no Porriño, un accidente con algunha persoa ferida. E bueno, xa contaba a nosa compañeira María Teixeira.

0: Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën y Peugeot en A Coruña, les ofrece el tiempo.
1: Muy buen día, oxo tempo en A Coruña está marcado por la chegada dos restos dunha fronte durante a madrugada que deixa unha mañá de ceos nubrados. Mesmo non descartamos a unha chuvia feble. A tendencia que vaya remitindo esa chuvia e teñamos apertura de claros a partir da tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas previstas nos 23 graus, e todo isto cun vento que sopra frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: Bos días, imos coa información da Coruña e Ferrol e cada súa comarca.
3: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novomóvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
2: Que como estamos contando, están a marcar os termómetros 19 graos en Ferrol, 18 na Coruña, pero esta xornada de luns non se vai a aparecer en nada, en canto ás temperaturas co que vivimos, especialmente o sábado, onte tamén, pero especialmente o sábado. Vivimos con ilusión o triunfo do Deportivo da Coruña 2-3 fronte ao Villarreal, o adestrador Antonio Hidalgo.
4: Sobre todo por lo que veo, sobre todo con los que han llegado, la unión que hay, la ambición que tienen, la ambición que tenemos todos los que llevamos un año y algo juntos, y al final pues esto va de sumar de tres. Victoria importantísima fuera de casa, que no es nada fácil. Cierto es que, como siempre, hay que mejorar en diferentes aspectos, pero muy contento por la victoria y por lo que veo.
2: Ilusión por lo que ve, afección también lle gusta o que ve. Menos optimismo en Ferrol, o Racing de Ferrol atascouse en Almendralejo, caeu fronte ao Extremadura 1-0. E o Leima Basket Coruña é campeón xa da Copa Galicia, gañou onte fronte ao Leite Río Breogán en Fontes do Sar. Outras novas tamén salientadas. Tivemos un incendio forestal no concello de Culleredo, na parroquia de Sésamo, un incendio que, como estamos contando, puido ter a súa orixe a principal hipótese no lanzamento dun foguete dunhas festas patronais, dunha bomba de palenque. Non foi moita superficie afectada, pero sí que estivo preto das casas dunha aldea de Sésamo e tamén preto do aeroporto de Alvedro. De feito, o fume era perceptible prácticamente dende toda a comarca. Unha muller de 72 anos, tamén o estamos contando, perdeu a vida na praia de Sanxurxo. Isto en Ferrol. Contra as 6 da tarde de onte, o seu corpo foi avistado aboiando a uns 50 metros da praia. Foron os propios socorristas do areal os que alertaron o 112. Desplazáronse distintos servizos de emerxencia talí, pero só puideron certificar o falecemento desta muller. Estamos na semana de...

0: De regreso a las aulas, para mayoría, a partir de este miércoles. Es cierto que en algún centro privado y concertado comenzaron a semana pasada, pero a inmensa mayoría comeza las clases este miércoles. Ricardo Cao, reitor da UDC, tengo comparecencia esta mañá para falar do inicio deste curso escolar. Pola tarde, temos en Santiago importante reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Descentralización do Grau de Medicina, e que en este curso, xa saben, comeza xa a descentralización do Grau de Medicina. Previamente, o reitor da universidade tamén vai a ter cita, neste caso, coa conselleira de Vivenda para asinar un convenio de colaboración e desenvolver un programa de investigación aplicada a vivenda pública industrializada. Ata aquí.
1: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
2: Bo día, e ahora do queixo.
3: O queixo Arzúa Ulloa ten como mínimo un 16% de proteínas. As caseínas, as proteínas do queixo, son das poucas que teñen un alto valor nutricional, porque nelas están todos os aminoácidos esenciais que o noso corpo non pode producir. Durante a elaboración do queixo, a fermentación láctica fai que esta proteína sexa máis doada de dixerir, e ademais é unha proteína local, do leite das nosas vacas do territorio da denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
7: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
8: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
7: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
8: A provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
7: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
3: Amor, paixón, intensidade, perdón, vinganza, resistencia, sacrificio, prexuizos e redención. Descobre todo isto na estrea da ópera Genufa en Galicia na apertura da 74 temporada lírica na Coruña. O 17 e 19 de setembro, non perdas este espectáculo único que Amigos de la Ópera trae o Palacio de la Ópera. Entradas á venda en Praza de Ourense e a taquilla.com, coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña.

0: Noticias de Coruña, con Alberto Gómez.
1: Hola, buenos días. O Deportivo sumó a segunda victoria de la temporada, primera a domicilio. Fui o sábado en Vilarreal con un protagonista destacado, Aubameyang. Outro gol máis na súa conta, xa van 4 en 4 partidos e 2 pases de gol, os que anotaron Luis Micruz e tamén Zakaria Edaxuri. O Deportivo, xogadas 4 xornadas, e quinto na clasificación con 8 puntos. Ademais, o Leima Basket Coruña gañou onta Copa Galicia de baloncesto en Santiago de Compostela, impuxose na final o Breogán por 102-93. É a segunda Copa Galicia do equipo coruñés. Polo demais, a fin de semana deixanos un incendio en Culleredo e unha muller que morriu onta tarde na praia de Sanxurxo de Ferrol. E comeza unha semana de volta ao colexio e tamén á universidade, por certo, esta tarde con xuntanza en Santiago de Compostela para abordar a descentralización de medicina. De seguido abordamos estes asuntos, antes información de servicio.
2: Grupo Tecbetón les ofrece el tiempo.
1: Pois o tempo preséntanos unha mencer na Coruña en Ferrol, en as súas comarcas, con un orballo moi fino, porque está barrendo, pasando por Galicia, unha fronte moi desfeita. Apuntan desde Meteo Galicia, está previsto que vaya abrindo o ceo, aínda que para mañá xa se anuncia a chegada dunha borrasca que traerá bastante choiva. Hoxe as temperaturas seguirán sendo moi agradables, aínda que tenden á baixa, pero con previsión de máximas que poden chegar até os 23 graus.
2: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios, les ha ofrecido el tiempo.
0: Carmugal,

0: muller. E estamos en semana de regreso ás aulas. Hoxe pola mañán o reitor da Universidade da Coruña ten comparecencia para falar do curso escolar e pola tarde xuntanza en Santiago de Compostela ás 6:30 coa participación dos conselleiros de Educación Román Rodríguez e o de Sanidade Antonio Gómez Caamaño, reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Descentralización do Grau de Medicina no edificio Fontán. E para esta semana tamén temos que destacar que o xoves hai pleno no Concello da Coruña, no que se van a abordar, entre outros asuntos, o relativo á Casa Cornide e tamén con pregunta do Bloque Nacionalista Galego á alcaldesa polos cambios da Comisión do PEPRI. Cales son as razóns do cese de técnicos e de concelleiro de Urbanismo, Fran Díaz, Dinís Díaz. Así o apuntaba o pasado venres a candidato ao Bloque Alcaldía da Coruña, Abia Beira, en Onda Cero.
1: Porque a contestación da alcaldesa cando nos criticamos iso é: eu son alcaldesa, teño a facultade de cargarme a Comisión PEPRI e si quero fago. Pero claro, hai que dar explicacións tamén, claro, públicas, e iso é o que lle imos pedir no pleno do xoves. O vindeiro xoves hai pleno, nos imos lle pedir explicacións, porque creo que, aínda que teña esa facultade, ten a obriga tamén de explicar por que fai, toma esa decisión. Porque nós, ademais, creemos que hai razóns detrás de todo isto, e creemos que no goberno, nos gobernos tamén se está para responder diante das decisións.
2: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Imos cos titulares de prensa, por exemplo, no diario de Ferrol: Oda o Pan de Neda, concurso empanadas, música, degustacións e baile que celebrou un ano máis Neda, e van 36 a tradicional festa do pan. En el Ideal Gallego, unha ciudad todoterreno, Carlos Mariñas e Tonecho Amor converten a súa pasión polo motor nun negocio de rutas de 4x4. Na Opinión da Coruña, as queixas sobre os trens, de novo protagonistas na véspera do inicio do curso na Coruña. Renfe obrigoume a cambiarme de coche. En a Voz de Galicia, o coste de aparcar na Coruña rivaliza co do coche, 28.000 euros por praza de garaxe.
2: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Luis Cerdeira, vos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este lunes en el que estamos arrancando la segunda semana del mes de septiembre, y para empezar este día con buenas noticias, ahí van las oportunidades para hoy.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: Galicia.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
2: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
3: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Bos días, deixamos atrás a calor abafante da fin de semana, mesmo no norte, sobre todo no litoral da provincia da Coruña, estánse a registrar precipitacións febles. Temos aínda así case 25 graus de máxima a esta hora en Vilanova de Arousa, segundo a rede de observación de Meteo Galicia, que tamén indica que a mínima se deu ás 8 da mañá, é bastante mínima, 3,3 graus en Calvos de Randín. Bueno, pois esta é a fotografía deste día. Outra das imaxes desta xornada foi en Madrid, estivo nela o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, arroupando, pois iso, en Madrid, o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
10: Con este aplauso queremos testimoniar tanto a don Juan Jesús Vivas como a don Juan José Imbroda, presidente de Melilla, el cariño y la solidaridad con el pueblo ceutí y con el melillense.
9: Bueno, así empezaba ese almorzo informativo Forum Europa, Nueva Economía. Esto están a contar os nosos compañeiros a nivel de nacional, informativos a nivel nacional. Alfonso Rueda participou xunto con outros presidentes autonómicos, comunidades gobernadas polo PP, e o presidente do Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijóo. É unha desas imaxes no ido político deste día, deste luns, nesa mesa na que o presidente principal era Vivas. Rueda estaba aí entre o presidente da cidade autónoma de Melilla e o presidente da rexión de Murcia. E unha desas, pois iso, fotografías políticas do día. Bueno, aquí en Galicia, en Santiago, en San Caetano, estáse a celebrar a reunión do Consello da Xunta. En ausencia de Alfonso Rueda, está presidido polo conselleiro de presidencia, de Diego Calvo. As 2:30 en Galicia, en La Onda, estaremos cos principais acordos que saian deste Consello de Goberno Autonómico. Mércores, aí está, sinalado, está moi sinalado na axenda. Mércores, principio do curso escolar 2026-2027, para a inmensa maioría do alumnado. É certo que a semana pasada principiaron as clases en algúns centros privados e concertados. A esta hora, UGT, o sindicato UGT, está a comparecer porque van convocar movilizacións no ensino concertado. Hai tempo que está enquistada a negociación do convenio laboral dos traballadores da concertada, esta negociación entre patronales, sindicatos e UGT a esta hora está a convocar movilizacións no ensino concertado. Tamén estaremos con este tema ás 2:30. Pero dito, bueno, estamos ás portas do inicio do curso escolar nas distintas etapas educativas. Tamén na universidade, curso no que xa comeza a aplicación para descentralización, aplicación do acordo para descentralización da docencia de medicina. Esta tarde temos reunión tamén entre Xunta e Universidade.

0: súa totalidade ata o de agora só estaba de xeito parcial. Lembramos que o proceso de descentralización é progresivo, estará completo no curso 28-29. A última reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Descentralización de Medicina celebrouse a mediados de maio. A cita esta tarde a 6:30.
1: E aquí contaremos en Onda Cero. Como contamos que o Instituto Nacional de Estatística vén de publicar esta mañá o índice de referencia da vivenda, evolución dos prezos, o índice correspondente ao segundo trimestre do ano. Estes son os datos, María Teijeiro.
2: Son datos referidos aos meses de abril, maio e xuño. O incremento interanual en Galicia situouse no 12,9%. Na media nacional foi do 12,2%. Hai unha gran diferenza entre comunidades autónomas. Nun extremo están a cidade autónoma de Ceuta e Asturias, por riba do 15% de incremento, e no outro, Navarra, con 9,5%. Da ISA e a media. Como dicíamos, Galicia está 7 décimas por riba. Os prezos que máis soben son os da vivenda de segunda man.
1: E atendemos a esta denuncia feita polo sindicato Comisións Obreiras. Denuncian o estado de insalubre da cociña do Hospital Clínico de Santiago. Emitiron esta mañá unha nota de prensa na que denuncian que un doente atopou unha cascuda na súa comida. Denuncian que, segundo os profesionais deste servizo de cociña, a presenza de cascudas xa se producira de xeito esporádico, pero que proliferaron no mes de agosto, din debaixo dos fornos e dos vertedoiros. Explican que hai unha empresa externa que está a aplicar, din, lemos textualmente nesta nota, un producto contra as cascudas, pero que este producto desaparece a xiña pola limpeza a fondo que se realiza diariamente na cociña. Comisión Sobreiras exixe que se cambie o método e tamén que se apliquen medidas urxentes. Comenzamos, denuncia do sindicato Comisión Sobreiras. E atendemos tamén a este informe día de ECO sobre asentismo, sinistralidade laboral e enfermidades profesionais. Un informe relativo aos datos, os datos recompilados por ADECO, no primeiro trimestre do ano, é dicir, xaneiro, febreiro e marzo. Datos de Galicia, Alberto Gómez Barros.
3: A taxa de absentismo laboral en Galicia situouse no 9%, a quinta máis alta de España. A media nacional está no 7,62%. En canto a siniestralidade laboral, en Galicia producíronse 193 accidentados por cada 1000 traballadores, a cuarta comunidade con menor siniestralidade. A media nacional están 195 accidentados por 1000 traballadores.
1: Bueno, pois estes son os datos do informe ADECO. Vamos a atender tamén a unha información que publica esta mañá Diario El Español. É importante porque colinda cun debate que estes últimos meses temos aquí en Galicia. Esas medidas de control das baixas por incapacidade laboral temporal é un dos temas que saltou o debate en Galicia. E un dentro destas medidas de control de baixas, de mellora da xestión das baixas, un dos temas que máis acaparou titulares foi que nos indicadores de xestión das áreas sanitarias aquí en Galicia aparecía un deses indicativos relativo a que os profesionais médicos poderían ter un plus por axustarse aos tempos óptimos de baixa. Lembrarán este tema. Por cada enfermidade laboral hai establecido un tempo medio de duración dunha baixa. Estaba ese indicador aí, pois eso, dentro dos indicadores de xestión das áreas sanitarias. Bueno, xa no momento no que isto saltaba o debate político en Galicia, explicábamos aquí en Onda Cero que este tempo medio non establecían as autonomías, o Instituto Nacional da Seguridade Social, Ministerio de Seguridade Social. Na actualización de 2022, en colaboración coas distintas sociedades científicas, foi como se estableceu o tempo óptimo de baixa por cada enfermidade laboral. Bueno, pois información de El Español. Isto é interesante porque está no debate aquí en Galicia. El Gobierno actualizará, lemos textualmente, el Gobierno actualizará los tiempos óptimos para las bajas por incapacidad temporal y rebajará las de salud mental. El Gobierno actualizará los tiempos óptimos para las bajas por incapacidad temporal y rebajará las de salud mental. Engaden esta información, fuentes de la negociación aseguran a este diario que el texto estará listo para finales de este año. Bueno, pues también es un tema importante y un tema que también está aquí en Galicia, en primeira plana. Tivemos un suceso en Monterrey e también nos imos a deter nel porque estamos en tempo de vendimia. Non só se fai a nivel profesional, hai moitas familias que fan a vendima para a casa. E verán vostedes, Monterrey, Concello de Monterrey, un veciño da parroquia de Flariz, Monterrey, Ourense, perdeu a vida cando traballaba facendo viño dentro do seu lagar. Os veciños foron os que descubriron o corpo, extrañáronse de non ter noticias deste veciño, estuveron buscando e atoparon-no pois no interior do lagar. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por el. As medicións deron que, por mor da fermentación do viño, dentro do lagar só había un 10% de oxíxeno. Escoitamos ao alcalde de Monterrey, José Luis.

0: Claramente no segundo cuatrimestre, unha parte da docencia total, clínica, esta actividade vai se desenvolver mayoritariamente, moi mayoritariamente no CHOAC e algunha actividade concreta tamén na Facultade de Ciencias da Saúde. É un curso especialmente importante para consolidar este modelo. Como dicía, hai moitos anos xa vemos impartindo docencia de sexto curso en medicina. Este ano, por primeira vez, imos impartir tamén dende a UDC a docencia clínica práctica de quinto.
1: Bien, pues a ver como va esa descentralización de medicina en las outras universidades públicas galegas, Vigo, Coruña, al margen de Santiago de Compostela. Esta tarde cumbre, ya digo, en Santiago de Compostela con los conselleiros y directores xerales en materia de educación, materia de medicina. Otro asunto que no está pasando ahora, pero que pasó ayer. Vinimos de un fin de semana con moito calor, moito sol, o si xa cambiou o tempo, e fiestas. E coincide que, bueno, non sei por qué, pero en Culleredo hubo aí un conato incendio, un incendio, recuerdo que el año pasado tema similar. Nos vamos hasta allí. Uxía Abuelo, vos días, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Gracias por atender a chamada de Onda Cero, Uxía, porque hai un ano máis ou menos, menos ou máis, aí a carón do aeroporto, bueno, no propio núcleo urbano de Culleredo, non? Podríamos cal, como se chama o lugar, sí, desde o que ti estás falando concretamente?
2: Sillobre.
1: Perdona?
2: El lugar de Sillobre, chamase, Rúa Sillobre.
1: Efectivamente, Rúa Sillobre. Bien, a través das cámaras do aeroporto detectaron que había aí un prendendo lume, bueno, que se declarara un incendio, e iso axudou a evitar males maiores. Ok, e onte, pues por eso de que mantivemos contacto, decíasme, Uxía, que tamén, de novo, outra vez, con ato de incendio, que si as bombas de palenque, porque están en Culleredo de festas, pero, non sei, os veciños desconfiades, non? Moita, moita coincidencia, outra vez que volver a prender o lume polo mismo sitio, Uxía.
2: Mira, tal cual, o que diste, fai o 18 de agosto, fixo exactamente un ano,
1: vale,
2: que na mesma zona se prendeu lume outra vez, e ese ano non coincidiu festas,
1: pues festas
2: nese momento.
1: Xa.
2: No, fixen aquí un pequeno esquema para que non se me olvidara nada e comentarche un pouquiño todo o que foi pasando. Mira,
1: dinos,
2: eu a unha e mil, sobre a unha, empecé a oler, bueno, a cheirar a fume na miña casa.
1: Sí.
2: E sobre a unha e media, xa que me resultaba bastante raro, pois fui falar cos meus pais a ver si a eles tamén lle solía ou era xa paranoia mía, sabes, por lo que pasara o ano pasado.
1: Claro.
2: E resulta que non, que eles tamén lle solía queimado. E nada, salimos o ratiño, xa foi salir o xardín e xa empezar a ver as charamuscas, ou como, bueno, non sei como se lle
1: chaman, sí, sí,
2: de maneira técnica,
1: sí,
2: follas
1: sí,
2: queimadas caer o chan.
1: Claro.
2: Vale. Uh-huh. Eso foi, xa che digo, entre a unha e media, dúas.
1: Sí.
2: Os fuegos de artificio supuestamente botáronse as dúas. Que xa, nos escoitámoslos fora, xa intentando localizar de onde viña, pois, o que estaba pasando.
1: Claro.
2: A partir dos fuegos, sí que é verdad que xa se fixo o ceo, como máis se puxo o ambiente máis espeso, xa empezamos,
1: claro,
2: a localizar o, como se chama, a columna de fume intenso,
1: sí,
2: e desde aí empezámonos a movilizar.
1: Xa.
2: Empezamos a chamar os veciños, eu teño, claro, registros de chamar a miña veciña entre as 2:26, perdón, 2:23 e 2:26,
1: sí,
2: como unhas 3 ou 4 veces, porque, bueno, sempre estamos en contacto. Da vez anterior tamén estuvemos moi man a man co incendio e, bueno, sabía que ademais tiña animales e, bueno, estábamos preocupados.
1: Uh-huh.
2: Máis ou menos a esa hora, meu pai chamou os bombeiros, o 085,
1: sí,
2: que, se non me equivoco, é o do lume.
1: Sí.
2: Vale. E dixéronlle que xa estaban en total aviso, que os avisaran desde o aeropuerto.
1: Xa,
2: é verdad, xa. É verdad que pola zona había unha avioneta, entendemos que de práctica,
1: sí,
2: que
1: claro,
2: hai da escuela de aviación,
1: sí,
2: sobrevoando a zona, entonces entendemos que foi a propia avioneta quen deu aviso.
1: Claro.
2: Uh-huh. Sí. Pouquiño despois, 2 minutos despois, como moito, eu recordo que xa escoitar sirenas do outro lado do monte, entendemos que eran xa as motobombas, os bomberos intentando traballar.
1: Xa, xa, xa.
2: Vale. Veo a policía local, porque esta vez, polo visto, foi un pouco máis complicado que o ano anterior, e mandáronnos, en principio, de marchar das casas. De feito, collimos cans, bueno, todo o que puiden deles, relacionado con eles, mentre meus pais e meu irmán pechaban a casa,

0: y marchaba con eles. Nada, os ratiños, 40 minutos máis ou menos, volveu a aparecer a policía, díxonos que non facía falta marchar das casas, sí que estuviéramos alerta, porque, bueno, que parecía estar controlado, pero que non o tiñan tan claro.
1: Xa.
0: As 2:58 é a primeira imaxe que teño eu registrada no teléfono, sí, do helicóptero con CAF. Que hai noticias que dicen que houve hasta 4 helicópteros, habería 4, eu non che digo que non, pero con caso había exactamente 2.
1: Vale.
0: Había un terceiro vermello, que non sei que clase de helicóptero era, non parecía que eu coñecera, non me resultaba familiar.
1: Sí.
0: O cuarto helicóptero non sei onde estaba, eu non o localicei.
1: Xa.
0: As 18:57,
1: sí,
0: os helicópteros continuaban a resfriar auga na zona, que de feito eu, coñeces a rúa porque estiveches aquí comigo,
1: sí,
0: ano pasado.
1: Sí, sí.
0: Pois máis ou menos á altura de onde nos entrevistamos o ano pasado,
1: uh-huh,
0: fun con miña nai hasta ver por aí como seguía a zona, os, sí, helicópteros seguían pasando por riba de nós,
1: sí,
0: botando auga na zona.
1: Sí.
0: A última imaxe que teño eu registrada no teléfono, dos, uh-huh, helicópteros por a zona, comento que xa non levaban o caso,
1: sí,
0: e das 19:31.
1: Vale.
0: As autoridades comentaban que sobre as 4:30 o incendio estaba controlado. Si o incendio está controlado, tan ben controlado como decían, non entendo como é que as 7 da tarde os helicópteros continuasen a resfriar.
1: Claro.
0: Sí. Uh-huh. O que máis nos chama a atención de todo isto é, primeiro,
1: sí,
0: que un ano e uns días máis tarde do que aconteceu o 2025, xa, volve a pasar o mismo.
1: Xa.
0: Na mesma zona.
1: Entendo.
0: Non aparece ninguén do concello para preguntar se necesitábamos algo. E saben perfectamente que aquí hai casas. Saben, xa, perfectamente que non somos os que vivimos aquí. Porque moitos veciños da zona viñeron no coche a preguntar se necesitábamos axuda.
1: Xa.
0: Do concello non apareceu ninguén.
1: Uh-huh.
0: O incendio dicen que quedou resolto eso, sobre as 4:30.
1: Uh-huh.
0: Às 10 da noite, meu pai volveu salir da casa porque empezou a escoitar de novo os coches, as motobombas, a xente das brigadas falando. Saliu da casa e preguntou o que estaba pasando. Resulta que un cuarto foco que se volveu prender lume.
1: Sí.
0: Volveu prender lume a noite.
1: Vaya.
0: O ratillo, si isto foi as 10, cando prendeu o lume, pois as 10:05, 10:10, non me acordo, chamou a veciña, que xusto estaba baixando a persiana da casa, e veu as lapas. Despois, si queres, paso xas fotos, porque...
1: Vale.
0: A verdad... Sí.
1: Para poñer en situación, estamos falando dese incendio onte en Culleredo, outra vez, que se repite,
0: sí,
1: a historia do ano pasado. Estamos,
0: sí,
1: falando con Uxía Abuelo, que é unha das veciñas da zona afectada, ali en Culleredo Pobo. Sigue, Uxía.
0: Sí, perdona, ¿no? Perdíme aí un poquinho. Bueno, as 10, retomo as 10, ¿vale? As 10, meu pai sale da casa porque empeza a escoitar de novo barullo. Entonces, nada, xa lle confirman que hai un cuarto foco,
1: xa,
0: que se volve a prender lume ali nunha zona na que pola mañá non ardera.
1: Xa.
0: 5 minutos, 10 máis tarde, chama a veciña dicindo eso, que ele estaba cerrando as contras da casa e que viu o lume.
1: Xa.
0: O lume a, non sei, 20 metros da súa casa.
1: Xa.
0: Estuveron os bombeiros aquí, pois, máis ou menos 2 horas, intentando sofocar eso, intentando deixar a zona ben mollada.
1: Mm-hmm.
0: Eu salín da casa entre as 10:20 ou estaba fora da casa, outra,
1: sí,
0: vez, con medo outra vez encima.
1: Claro.
0: E non volvimos a entrar hasta máis ou menos a 1 da mañá.
1: Uf.
0: Os chicos aquí, os brigadistas, que, mm-hmm, eu contei de noite, o sea, poden ser máis ou menos.
1: Sí.
0: Entre 15 personas traballando aquí, sin contar directivos, o sea, jefes de brigada,
1: claro,
0: digamos,
1: cargos,
0: personal que estaban traballando, sen contar eso, personal traballando cas motobombas que iban e viñan continuamente. Sin contar, toda esa xente rondaban entre 15 personas. 14, 15 personas, conteinas 2 veces, pero bueno, xa che digo, era de noite

0: Mentira.
1: Pues no contamos mentiras, no, pero es una canción, claro que sí. Contos y demás, este miércoles y este jueves, tremendo espectáculo, está preparado no Teatro Colón da Coruña y un de sus organizadores es da Real Academia de Belas Artes, Juan Durán. Juan, vos días, buenos días.
2: Hola, bo día.
1: Daquela que te des preparado, a ver, para o mércores e o xoves no Teatro Colón, que nos toca un pouco de cerca, porque sabes que Onda Cero a Coruña está na rúa Marcial de Ladaliz.
2: Sí, perfectamente, como non, esa bueno. Rúa impresionante.
1: Claro que sí. Contanos pues, daquela, anda, Juan.
2: Sí, o que temos preparado é celebrar o Bicentenario de Marcial de Ladaliz, que este 26 cumprese 200 anos do seu nacemento.
1: Sí.
2: Adaliz é unha figura moi vinculada á Academia de Belas Artes porque a Academia otorga unha medalla de prata ou de ouro ás distintas corais históricas que levan pois, anos que teñen unha trayectoria consolidada a prol

0: música galega, non? Sí. Entón xuntamos as corais que teñen a medalla de ouro, oito corais, catro cada día, o mércores e o xoves, as 19:30, entrada de balde, ata completar o foro, titulamos A Memoria Cantada, e aí estarán, pois, o mércores a Coral Polifónica de Bergantiños, de Carballo, a Cantigas e Agarimos de Santiago, o Real Coro de Xosé Flores de Ferrol, Coral Polifónica El Eco da Coruña, e o xoves a Coral de Ruada de Ourense, a Polifónica de Pontevedra, e para rematar, Cantigas da Terra e Follas Novas da Coruña.
1: Cantigas da Terra, que era que escoitábamos. Lémbranos a hora e o sitio, por favor, que a entrada de balde,
0: sí,
1: para os amantes das corais.
0: Entrada de balde, sí. As 19:30, 7:30 da tarde, no Teatro Colón, os dous días, o 9 e o 10 de setembro, o sea, o mércores e o xoves.
1: Moi ben, pois que o pasedes ben, que vaya todo ben, ten unha pinta impresionante, porque isto é top.
0: É histórico
1: tamén, ah, moi ben.
0: Uh-huh. Hombre, xuntar a todas estas corais, no, que representan todo o panorama galego e que foron os que mantiveron a lingua e a música galega nos séculos escuros do século XX. Nos anos difíciles aí estaban das Irmandades da Fala, en fin, teñen unha historia longa e é patrimonio musical galego.
1: Pois aí queda, enhoraboa a vos dende a Real Academia de Galega de Belas Artes, Juan, por conseguir xuntalas nese escenario que é o Teatro Colón, e que haxe un gran espectáculo, co mellor do mellor. Lembrálemonos mañán e pasado, e o xoves tamén, entrada de balde, ata completar a foro, así que, bueno, pois que vaya todo moi ben ali no Teatro Colón. Juan Durán, moitas gracias. Moi amable, enhoraboa reiterada por esta iniciativa.
0: Gracias a vos, gracias a vos por difundilo.
1: Gracias, de nada.

0: entorno, el del barrio de San Pedro de Bisma, en el que se desarrolla una acción urbanística que abarcará 3.600 nuevas viviendas. El barrio se amolda a las nuevas características y necesidades a escala, con la nueva zona residencial. El ayuntamiento sumará 80 nuevas plazas en superficie entre el cercano Ágora y el vecino barrio de Os Mariñeiros.
1: Gracias, Luis.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego. 2:10 de la tarde, llegamos ya al tiempo de la información deportiva, de desarrollarla. Un fin de semana, pues en términos generales, con buenos resultados. A ver, pinchó el Racing de Ferrol, por la mínima ese remate de cabeza ahí en Almendralejo, lástima, antes había mandado un balón al palo. Y después pocas derrotas más, porque gran triunfo del Deportivo pasado sábado en Villarreal, gran triunfo de Lima Basket Coruña ayer en la Copa Galicia de baloncesto, consiguió empatar el Fabel con ese golazo de Rubén López, 1-1 en este caso. Bueno, que en términos generales ante el Cacereño, en términos generales buen fin de semana, que además tuvo más citas, como por ejemplo, moito fútbol base en Narón y Copa Diputación de Fútbol Femenino con un campeón, campeonas en este caso, Atlético San Pedro, a súa capitana é Alba Martínez. Alba, bos días, buenos días.
2: Hola, bo día.
1: Enhoraboa.
2: Moitas grazas.
1: Enhoraboa porque gañaches a Copa da Coruña, agora gañas a Copa Deputación. Bueno, a ver, contanos como foi esa xornada de fútbol festiva femenina, neste caso en Pontedeume. A ver, contanos, Alba.
2: Pois a verdad que estuvo bastante marcada polo calor, non contábamos con que fixera tanto calor, notouse moito no cansancio, ademais de xogar dous partidos no mesmo día, que xa é algo que se nota físicamente, pois o calor sí que marcou moito a xornada. Uh-huh. Pero bueno, unha xornada bonita.
1: Vale, pola mañán, na semifinal, gañastes o Valve 4-0. Aí, como foi ese partido? A ver, o resultado xa é bastante contundente, pero bueno, contanos.
2: Sí, foi un partido bastante disputado, aínda que o resultado sexa un 4-0, estuvo bastante disputado. O Valve é un equipo de 3 ou 4 categorías por debaixo, e polo tanto, xa que digo, foi bastante máis disputado do que se podía esperar. Foi un partido tamén difícil para nós. Sí que é certo que ao final o resultado parece moi abultado, pero non... A realidade é que foi un partido competido.
1: Uh-huh. E xa pola tarde, na gran final, Atlético San Pedro 2, Xallas 0.
2: Sí, o Xallas foi un rival que na Liga xa o ano pasado nos costou moito. Penso que están creando unha boa base, que teñen xogadoras xóvenes que están aportando moito ao primeiro equipo. É un equipo complicado. Ao final sí que estuvo un pouco marcada polo que te decía, o cansancio, o calor, delas e nosa tamén.
1: Sí.
2: Foi unha final bonita, penso, disputada, difícil, non foi para nada sinxela, pero bueno, unha vez máis o traballo ten recompensa e, bueno, podemos levar a copa para casa.
1: E ademais 5.000 euros de premio, que non están mal.
2: Sí, non están mal, pero bueno, fan falta porque vale. Sí que é certo que no fútbol femenino os desplazamentos son claro. Moitos. Non sei seguro se máis que no fútbol masculino, pero penso que sí, equiparando as competicións, pois ao haber menos equipos, os desplazamentos son moitos. O clube está facendo un esforzo moi grande por acompañarnos nesta aventura de ascensos, de copas e demais. Pero bueno, sí que é certo que é un esforzo moi grande, sobre todo para un club pois, que non ten unha base como pode ter un Orzán, un Victoria. Están facendo moitos esforzos dentro da directiva, bueno, coordinación, nos e corpo técnico. Entón, bueno, estes premios sí que é certo que son así un pouco abultado, pero para equipos como nós, pois, son necesarios moitas veces para dar unha axuda aí para poder afrontar a categoría en terceira red.
1: Claro que sí, que empeza a próxima fin de semana. A ver, como afrontades esta terceira federación?
2: Bueno, con ilusión, con respeto, porque sabemos que é unha categoría difícil, que exixe cambios para nós, que non vai ser fácil, co objetivo de manter a categoría, pero sendo realista, sabendo que hai equipos que, bueno, xa teñen outros objetivos, como ascenso, outros medios tamén, bueno, pois, facer o que poidamos, sen presión, sabendo que todo o que consigamos estará ben conseguido e que o traballo que estamos facendo nesta pretemporada.

0: temporada e que fixemos nos últimos 4 anos, pois vai ter o resultado do de manternos na categoría.
1: Bueno, pois toda a sorte do mundo nese sentido. Alba Martínez, capitana do Atlético San Pedro, campeona da Copa Deputación de Fútbol Femenino, despois de conseguir a Copa da Coruña. Puideche ver o Deportivo outro día pola noite ou ainda estaba desde celebración?
0: Puiden ver a segunda parte inteira e un cachiño da primeira.
1: E daquela, que opinión che merece o partido?
0: Bueno, dando a sorpresa, penso un pouco unha vez máis, pero ahora xa co final do mercado de fichaxes entendo que todos agardamos xa mellores resultados, estamos ilusionados. Bueno, as sensacións son boas, dun bloque que está mantendo ben a categoría para ser recén ascendido, que eu pensei que sobre todo nas fases defensivas do partido ia sufrir máis, está respondendo bastante ben.
1: Eres socio do Deportivo, non si?
0: Sí, son socias,
1: bueno,
0: sí.
1: Xa ves como foi evolucionando o tema, o día do Elche, que, bueno, chegou aquí, dominou prácticamente o balón, e logo xa cambiou o conto contra o Valencia, e, bueno, pois agora, a ver, hai que seguir, hai que seguir na categoría. A ti gustan os reforzos, Casado e Jiménez, os de última hora?
0: Sí, moito. Jiménez, penso que facía moita falta. Outro día preguntábame que era o que máis necesitaba o Depor, e sempre pensei que un central, xa non só con un bo central, sino unha veteranía e experiencia na categoría.
1: Xa. Bueno, e a boa Mellanque, algo máis que decir, do que non, digamos, xa, que os respeten as lesións, non si? Si,
2: sí, esperemos que, claro.
0: Da boa Mellan, pouco máis que decir, que disfrutar del, que claro, poida disfrutar el do fútbol e aproveitar.
1: Bueno, o Deportivo Abanca, como ves, remato, Alba, que onte sumou un punto en Tenerife, o primeiro día perdeu, como ves aí o equipo femenino do Deportivo?
0: Pois houve bastante, bueno, cas baixas, pensei que este ano que igual ia sufrir máis, o día de primeiro partido na casa contra o Sevilla foi un velo, a sensación, a verdad que me deu boas sensacións de equipo, de xogo en equipo, igual incluso diría que mellor que o ano pasado. Máis en bloque, máis competitivo, non estaba acompañando moitos resultados, pero penso que sí que poden conseguir, bueno, mínimo a permanencia, espero que deixe algo máis.
1: Bueno, pois a ver, isto acaba de empezar, un punto, e efectivamente hai que ir facendo equipo, que houve moitas saídas e moitas chegadas. Lucía Pardo, que che parece? Ilusionoute tamén a chegada de Lucía?
0: Sí, ademais, bueno, xogou durante tempo, non estou segura si no Friol, sí, creo que foi no Friol,
1: no Friol.
0: Tiña coñecemento dela deso, e alegrome tamén de que poida haber xente na primeira plantilla que ao final é de aquí, da zona, que traballou para chegar ao fútbol profesional e que o conseguiu e que se aposte por elas, parece moi importante.
1: Moi ben, pois o dito, Alba, enhoraboa a nivel particular, Alba Martínez, enhoraboa para o Atlético San Pedro por esa Copa Deputación de Fútbol Femenino gañada pasado sábado nesa xornada de sesión continua en Ponte de Eume, na final 2-0 ante o Xallas. Alba, moitas gracias por compartir esa alegría e por falar de fútbol con nos aquí en Onda Cero. Que che vaya todo ben, moita saúde.
0: Gracias a ti.
1: Gracias, moi amable, gracias de verdade. Bueno, pois Alba Martínez, noraboa o Atlético San Pedro. Ademais, en canto deportivo, apuntar que en Songoville, convocado con Camerún, para partidos oficiales próximamente, así que, bueno, pues ahí está ese crecimiento tremendo, tremendo de Songoville, y, odito, lo dicho, con los otros resultados, esa gran noticia, bueno, no nos queda hueco para escuchar a Carles Barco, pero noraboa con ese título segundo de Copa Galicia de baloncesto. Hoxe non imos ter día de playa, parece, pero en fin, que refresco un pouquiño, mañan chegan a chuvia, en fin, pase o que pase, contaremoslo aquí en Onda Cero. Gracias, Luis González, por operar así de ben o sonido, que esto soara así de ben, Onda Cero, más de uno. Gracias a todos y a todas por la compañía. La radio sigue las 25 horas del día, sigue aquí en Onda Cero. Boa tarde, buenas tardes, ata mañán.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Arrasaron los ultras en Alemania, en la Alta Sajonia, haciendo temblar al país y a toda Europa de paso. Sobrecoge el resultado que hoy se analiza en todo el mundo y que supone que por primera vez desde la Alemania de Hitler, la extrema derecha de Ulrich Siegmund, considerada antidemocrática en Sajonia, tiene posibilidades de gobernar